0: چقدر به دست آوردیم امتیاز این که ما محاصره رو تونست آمریکا کشید کنار برداره ما به آمریکا امتیاز داده بودیم تنگه هرمز که قبلا بود حالا شد به اصطلاح قرار شد ما فقط تنگه هرمز اجازه بدیم اونم با مقررات خودمون بیان رد شن
1: 伊朗表示，与阿曼的霍尔木兹海峡航运框架已确定。据报，美军高层今天已经考虑美国退出伊朗战事的方案。土耳其称签署卖家共同防务协议与北约条款不冲突。俄乌互相袭击对方的黑海船只等军事目标。

0: 就履约多少。美国不履约，伊朗也不会履约。他同时表示，换。
1: امتیاز این که ما محاصره رو تونست آمریکا کشید کنار برداره ما به آمریکا امتیاز داده بودیم تنگی هرمز که قبلا بود حالا شد به اصطلاح قرار شد ما فقط تنگی هرمز اجازه بدیم اونم با مقررات خودمون بیان رد شم
0: 佩泽西奇还透露，伊朗曾与法国总统马克龙就避免欧洲启动联合国快速恢复制裁机制达成共识，但最终因美国介入及欧洲缺乏独立决策能力而未能落实。他强调，伊朗无意发动战争或扩张领土，但不会接受外部施压，更不会放弃自身防卫能力。
1: وقتی قرار زیر بار زور ندیم پس بهترین راه اینه که اونا دست از سر ما بردارن ما هم دست از سرشون برداریم
0: 佩泽西强同时高度评价伊朗军队和革命卫队在战争期间的表现，称伊朗能够抵御外部压力，离不开军队奋战、政府协调以及民众支持，并呼吁国内保持团结，反对任何制造社会分裂的行为。凤凰卫视李月珍、艾姆森、德哈兰报道。
2: 伊朗与阿曼的协议即将敲定，而美伊双方都保持强硬姿态。美伊围绕霍尔木兹海峡的博弈还将会如何展开？协议的最终落地还面临哪些阻碍呢？我们来看本台驻伊朗记者李瑞从德黑兰发回的报道。
3: 根据伊朗的媒体的报道呢，现在确实是伊朗和阿曼的协议已经到了最后阶段，但迟迟没有落地呢，确实是存在很多的制约因素。第一个呢，最大的问题呢，就是美国。美国呢，现在呢，究竟能不能够兑现承诺，取消对伊朗的海上封锁以及制裁，解冻资金，这一系列问题呢，都是制约现在的协议能否达成，霍尔木兹海峡能否开放的最大的因素。那么第二个呢，就是伊朗呢和阿曼虽然达成这种技术性的框架，但是关于收费问题，还有呢，就是伊朗控制多大程度的霍尔木兹海峡的通航，那么这个呢是双方呢还没有最终确定。那如果是伊朗100%的控制整个航道，美国是不同意，同样伊朗收费美国也不同意，所以在这个问题上双方可能还在磋商。那么第三个呢，就是目前最大的一个不确定因素呢是美国和伊朗国内的强硬派，就是反对达成协议的这些力量。那现在呢，伊朗的强硬派呢都是反对与美国和达成霍尔木兹海峡的协议，尽管伊朗说呢只跟阿曼达成这样技术性协议，但是如果背后没有美国的同意

0: 火谅解备忘录。佩泽西奇扬表示，这份协议对伊朗而言是一场胜利，伊朗没有放弃任何原则，也没有在核心利益上让步，双方应该按照对等履约的原则执行，美国履约多少，伊朗就履约多少，美国不履约，伊朗也不会履约。他同时表示，霍尔木兹海峡仍将开放国际航运，但所有船只都必须遵守伊朗制定的管理规定。
1: هر چقدر به دست آوردیم امتیاز این که ما محاصره رو تونس آمریکا کشید کنار برداره ما به آمریکا امتیاز داده بودیم تنگی هرمز که قبلا بود حالا شد به اصطلاح قرار شد ما فقط تنگی هرمز اجازه بدیم اونم با مقررات خودمون بیان رد شد。
0: 佩泽西奇扬还透露，伊朗曾与法国总统马克龙就避免欧洲启动联合国快速恢复制裁机制达成共识，但最终因美国介入及欧洲缺乏独立决策能力而未能落实。他强调，伊朗无意发动战争或扩张领土，但不会接受外部施压，更不会放弃自身防卫能力。
1: وقتی قرار زیر ما رو زور ندیم پس بهترین راه اینه که اونا دست از سر ما بردارن ما هم دست از سرشون برداریم。
0: 佩泽西奇扬同时高度评价伊朗军队和革命卫队在战争期间的表现，称伊朗能够抵御外部压力离不开军队奋战、政府协调以及民众支持，并呼吁国内保持团结，反对任何制造社会分裂的行为。凤凰卫视旅长艾姆森德哈兰报道。
2: 下节回来继续关注。美国法院驳回美国防部将中企列入黑名单的决定。美国七月非农就业岗位出现负增长，

0: 好，举行记者会，就霍尔木兹海峡与美国谈判以及战后局势等敏感议题作出最新表态。他强调，目前是推动协议的最佳时机，希望沿着和平的道路前进。同时重申，霍尔木兹海峡不会只因为伊朗和阿曼的技术性谈判而重新开放，美国必须首先满足一方提出的条件。
1: 佩泽西将当天表示，目前伊朗国内形成了前所未有的团结，这正是推动达成协议的最好时机。但他强调，如果对方试图施压，伊朗不会屈服。对于外界关注的美伊关系，佩泽西西扬延续了强硬立场，称美国并不希望伊斯兰共和国存在，但同时强调，正是持续的对话、讨论和专业层面的沟通，才迫使美国做出配合。他呼吁国内不要否定已经取得的外交成果，也为谈判团队公开辩护，认为不断攻击谈判人员是不公平的。
2: زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه تو این شکی نی ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه چرا خودمون رو ضعیف میکنیم چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم。
1: 与此同时，伊朗外长阿拉格奇透露，伊朗与阿曼围绕霍尔木兹海峡临时航运路线的技术谈判已经接近完成，但强调这并不意味着霍尔木兹海峡将重新开放。伊朗最高国家安全委员会秘书佐尔卡德尔也表示，只要美国不改变他的行为，包括停止军事威胁、解除封锁、取消制裁并赔偿战争损失，霍尔木兹海峡就不会恢复开放。
3: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه。
1: 分析认为，伊朗当前释放出的信号是，一方面希望利用国内团结和相对稳定的局势为外交协议创造空间，另一方面坚持将霍尔木兹海峡作为对美谈判的重要战略筹码，在美国满足伊朗条件之前，不会轻易恢复海峡正常通航。凤凰卫视李月珍、海木森德海兰报道。
0: 伊朗麦克尔通讯社八号在社交媒体发布一段长达13秒的伊朗最高领袖穆杰塔巴的最新视频。这是穆杰塔巴就任最高领袖以来，伊朗官方首次发表他的视频，但是未提及拍摄时间和地点。
4: 视频配上歌曲，并配上一段文字，只是穆杰塔巴罕见的授课视频首次公开。但未提及拍摄时间和地点。穆杰塔巴自今年3月就任伊朗最高领袖以来，只是发布过多次书面声明和书面讲话，并未公开露面。伊朗官方早前曾经发布多张巨信使穆杰塔巴的旧照片，但并未发布他的声音或活动影像。穆杰塔巴在上月曾发布对黎巴嫩真主党领导人卡西姆及其武装人员复信，表示支持黎真主党，并要求全面结束以色列对黎巴嫩军事行动。凤凰卫视综合报道。
0: 沙特、土耳其、巴基斯坦签署麦加共同防务协议之后，伊朗外交部长阿拉格奇呼吁穆斯林团结自主，以抵抗外部的威胁。而伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会成员雷扎伊则直言，纸面协议难保沙特安全，称沙特应该摒弃依附外部力量的安全思路。
5: 对于沙特、土耳其、巴基斯坦三国签署麦加共同防务协议，伊朗外交部长阿拉格奇八日在社交媒体上发文指出，面对美军这支世界上军费最昂贵的军队，伊朗武装力量已经展现了他们的准备程度、能力和实力。阿拉格奇强调，当穆斯林团结起来时，就能正面应对来自外部恶意势力的任何挑战。他表示，现在穆斯林只能依靠自己，拥抱真正的兄弟情谊。 伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会成员雷扎伊七日则发文回应称，沙特应该明白直面协议并不能给他们带来安全，就像其在过去几十年来单方面依赖美国提供的保护伞最终却未能奏效一样。雷扎伊表示，沙特应改变安全策略，而不是继续祈求他人提供安全保障。沙特、土耳其和巴基斯坦于七日签署了一项类似北约的共同防御协议，承诺在其中一方遭受攻击时将互相协助防御。外媒报道称，这项协议旨在警告伊朗，使其意识到对沙特发动大规模攻击的后果。一旦沙特遭到攻击，巴基斯坦和土耳其也将卷入其中，战争规模或将急剧扩大。凤凰卫视综合报道。
0: 也门胡塞武装早前攻击沙特阿拉伯支持的政府军的据点，引发沙特和胡塞武装在边境交火，令紧张局势持续升温。
5: 胡塞武装早前对马里卜省的政府军据点发动大规模导弹和无人机攻击，与也门政府军同一阵线的舍卜沃防卫部队证实有两名指挥官阵亡，随后对临近的胡塞武装据点发起报复性打击。
6: العملية العسكرية التي حصلت اليوم هي عملية هجومية استباقية نظرا لما كان يحضر له الأعداء من هجوم واسع يريدون شنه على اليمن طبعا قبل اللحظات الأخيرة التي كانوا يشكون على تنفيذ هجماتهم باتجاه معسكرات قوات اليمن باغتتهم قواتنا وأفشلت ذلك القوات التي كانت تعتبر رأس حربة الهجوم الواسع على قواتنا في مناطق شرق اليمن
5: 冲突正快速蔓延至也门中部以外地区。据报，胡塞武装与沙特及联军部队在接壤沙特的边境地区爆发激烈交火。由于沙特刚刚与土耳其及巴基斯坦签署了共同防务协议，冲突可能令地区紧张局势进一步升温。
6: هذا التوجه اليوم العسكري لصنعاء لضرب هذه المعسكرات لأن هذه كانت رافضة هؤلاء الذين كانوا يحشدونهم أيضا لرفض الجبهات في المواجهة للقوات الجمهورية اليمنية الجيش الجمهورية اليمنية وبالتالي كانت هذه ضربة من حيث التوقيت من حيث الدلالة من حيث القدرة التدميرية هي رسالة للسعودية ولأدواتها في الداخل بأن صنعاء جاهزة لأي خيارات عسكرية يمكن الاتكال عليها أو الركون عليها في الداخل
5: 沙特军方知情人士警告称，联军不会坐视不理，将对任何威胁其领土安全的行为做出强硬回应。胡塞武装方面也加大警告力度，宣称任何参与针对也门军事行动或封锁的国家都将被视作直接侵略方。
7: With border clashes intensifying and a new regional defense alliance taking shape, this escalation extends far beyond Yemeni battlefields, raising critical questions about regional stability and the potential for a much broader confrontation. Abdulatif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 乌克兰总统泽连斯基八日在访问塞尔维亚期间表示，乌克兰与美国就爱国者防空系统拦截导弹的供应问题达成协议，但是仍难满足乌克兰的防空需求。泽连斯基与塞总统武契奇举行会谈后，在新闻发布会上表示，乌克兰和美国达成协议，美国将每月向乌克兰提供爱国者拦截导弹，但是未透露具体的供应数量。他又表示，即便是实现导弹的定期供应，仍然无法全部满足乌克兰的防空体系需求。他指出，乌克兰今年收到的拦截导弹数量比去年更少。保加利亚北部边境城市卡尔达姆一片向日葵花园八号发生无人机越境爆炸事件，距离跨巴尔干天然气管道的压缩站仅是一公里。保加利亚的国防部就分析，涉事的无人机机型常见于乌克兰的军队使用。保加利亚总理拉德夫指，无人机自罗马尼亚方向进入并爆炸，未造成人员伤亡或建筑物损毁。边境警员及国防部已经封锁区域，调查无人机型号及来源。罗马尼亚国防部当天发表声明，雷达系统未侦测到任何飞行器穿越其领空。保加利亚国防部初步分析认为，涉事无人机可能属于玛雅诱饵型号，常见于乌克兰军队使用。现阶段无迹象显示事件属于蓄意攻击。保加利亚国防部长斯托扬诺夫表示，将于下周举行的北大西洋理事会会议上提出事件。 下集回来我们继续关注。

0: 斯兰共和国存在，但同时强调正是持续的对话讨论和专业层面的沟通才迫使美国做出配合。他呼吁国内不要否定已经取得的外交成果，也为谈判团队公开辩护，认为不断攻击谈判人员是不公平的。
1: زورش برسه ما را ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه تو این شکی نی ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه چرا خودمون رو ضعیف میکنیم چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم。
0: 与此同时，伊朗外长阿拉格奇透露，伊朗与阿曼围绕霍尔木兹海峡临时航运路线的技术谈判已经接近完成，但强调这并不意味着霍尔木兹海峡将重新开放。伊朗最高国家安全委员会秘书佐尔卡德尔也表示，只要美国不改变他的行为，包括停止军事威胁、解除封锁、取消制裁并赔偿战争损失，霍尔木兹海峡就不会恢复开放。
2: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه。
0: 分析认为，伊朗当前释放出的信号是，一方面希望利用国内团结和相对稳定的局势为外交协议创造空间，另一方面坚持将霍尔木兹海峡作为对美谈判的重要战略筹码，在美国满足伊朗条件之前，不会轻易恢复海峡正常通航。凤凰卫视李月珍、海木森德汉报道。
3: 伊朗麦克尔通讯社八号在社交媒体发布一段长达13秒的伊朗最高领袖穆杰塔巴的最新视频。这是穆杰塔巴就任最高领袖以来，伊朗官方首次发表他的视频，但是未提及拍摄时间和地点。
4: 视频配上歌曲，并配上一段文字，只是穆杰塔巴罕见的授课视频首次公开。但未提及拍摄时间和地点。穆杰塔巴自今年3月就任伊朗最高领袖以来，只是发布过多次书面声明和书面讲话，并未公开露面。伊朗官方早前曾经发布多张巨信使穆杰塔巴的旧照片，但并未发布他的声音或活动影像。穆杰塔巴在上月曾发布对黎巴嫩真主党领导人卡西姆及其武装人员复信，表示支持黎真主党，并要求全面结束以色列对黎巴嫩军事行动。凤凰卫视综合报道。
3: 沙特、土耳其、巴基斯坦签署麦加共同防务协议之后，伊朗外交部长阿拉格奇呼吁穆斯林团结自主，以抵抗外部的威胁。而伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会成员雷扎伊则直言，纸面协议难保沙特安全，称沙特应该摒弃依附外部力量的安全思路。
5: 对于沙特、土耳其、巴基斯坦三国签署麦加共同防务协议，伊朗外交部长阿拉格奇八日在社交媒体上发文指出，面对美军这支世界上军费最昂贵的军队，伊朗武装力量已经展现了他们的准备程度、能力和实力。阿拉格奇强调，当穆斯林团结起来时，就能正面应对来自外部恶意势力的任何挑战。他表示，现在穆斯林只能依靠自己，拥抱真正的兄弟情谊。伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会成员雷扎伊7日则发文回应称，沙特应该明白纸面协议并不能给他们带来安全，就像其在过去几十年来单方面依赖美国提供的保护伞，最终却未能奏效一样。雷扎伊表示，沙特应改变安全策略，而不是继续祈求他人提供安全保障。沙特、土耳其和巴基斯坦于7日签署了一项类似北约的共同防御协议，承诺在其中一方遭受攻击时将互相协助防御。外媒报道称，这项协议旨在警告伊朗，使其意识到对沙特发动大规模攻击的后果。一旦沙特遭到攻击，巴基斯坦和土耳其也将卷入其中，战争规模或将急剧扩大。凤凰卫视综合报道。
3: 也门胡塞武装早前攻击沙特阿拉伯支持的政府军的据点，引发沙特和胡塞武装在边境交火，令紧张局势持续。